0: Obi wo asembi ta de so ni mo re. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Samia na da du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.
1: Wo dia fa.